Metod udrakau vai udrakav, či ana vai pana mišto, ale egilika de bušola i kad egila bel Eliza. Besame žukarela me akanak egili egila bel o Adriano. Pači v tumengen.